0: نام
1: تھوڑا جا ٹک جایا جی اگلا بندہ بیٹھا ٹکے نہ نا تے پھر میں بھول جانا وا تہاڈے من بڑے تگڑے نے میرا چھوٹا من ہے دھیان دے آ جے حضور دے آگمن دی خوشیاں میں جڑ بیٹھے ہو

ہر کو نام سدا سکھدائی ہر کو نام سدا سکھدائی جانو سمر اجا من گزرو گنتا